a bitno je reći da u većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama, dragi učenice. Želimo vam sretno, uspješno i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put od škole i kuće. Vozače naravno pozivamo na maksimalni oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. A kako je stanje na putevima, evo u nastavku donosimo izvještaj Bihamka. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, uspon iz pravca Rogatice, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Naravno, detaljniji izvještaj očekuje vas i za 8 sati. Vrijeme je za novi blok muzike, 7 sati i 18 minuta. Nakon toga do vas donosimo nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.

sreli je pašini kavaz, što pobježe pašina robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode vožnju i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u Podmilaču saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik i Podromanija-Sumbulovac. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Lašva-Kakanj u toku su radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Na današnji dan 1939. Njemačka je bez objave rata napala Poljsku i time započela drugi svjetski rat koji je trajao 6 godina i u kojem je učestvovala 61 zemlja. Poginulo je oko 50 miliona ljudi, a ranjeno više od 35 miliona.

1969. grupa oficira s pukovnikom Muhammedom Gaddafijem na čelu oborila je vlast kralja Libije Idrisa I i proglasila republiku.

0: Uz odabrane melodije, poštovani slušalci, idemo dalje, vrijeme za otvoreni program Radio Goražda. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, nadam se tebi, dobar dan svim našim slušalcima. Nadam se da su raspoloženi i spremni za novi radni dan. Došli smo evo do početka novog mjeseca.
0: Tako je, Deni, a svim učenicima sretan početak nastave.
1: Tako je, želimo što više dobrih, odnosno odličnih ocjena.
0: Tako je, petice nek budu, naravno vozačima oprez. Zato što je počela evo nova školska godina u svim gradovima u BiH. Što se tiče vremena, trenutno lijepo evo u Goraždu, Deni 23 stepena je u Goraždu.
1: A u Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura danas od 25 do 31 stepen.
0: A u nastavku programa slijedi izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima.
2: U većini škola danas počinje nova školska godina. Početak školske godine donosi i povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode vožnju i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u Podmilaču saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na sanaciji kolovoza izvode se i na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik i Podromanija-Sumbulovac. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Lašva-Kakanj u toku su radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanje od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Geta.
1: Vidimo se.
2: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner. Marketing kantonalnog Radija Goražde.
3: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
4: Folk ritam.
3: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
4: Folk ritam.

0: 17 sati.
1: Vrijeme, ljudi, događaji.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Na današnji dan 1939. Njemačka je bez objave rata napala Poljsku i time započela drugi svjetski rat koji je trajao 6 godina i u kojem je učestvovala 61 zemlja. Poginulo je oko 50 miliona ljudi, a ranjeno više od 35 miliona.

1969. grupa oficira s pukovnikom Muhamedom Gaddafijem na čelu oborila je vlast kralja Libije Idrisa I i proglasila republiku.